0: خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔
1: قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔
0: فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا تو ذلیل ہے۔
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون۔
0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
1: قال انک من المنظرین۔
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔
0: پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تُو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔
1: ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔
0: پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
1: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين۔
0: خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے.
0: فوسوس لهما الشیطان

0: تکونا ملکین او تکونا من الخالدین.
1: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
1: اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں.
0: فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ.
1: غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا. جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے. تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے.
0: قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
1: دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے.
0: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين.
1: خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ, اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے.
0: قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون.
1: یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے.

اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

0: اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔
1: وَإِذَا فَعَلُوا

0: أتقولون على الله ما لا تعلمون.
1: اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے. کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا, بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں.
0: قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین له الدین كما بدأكم تعودون.
1: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو. اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے.
0: فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون.
1: ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی. ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہے.
0: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین.
1: اے بنی آدم, ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ, کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی. اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.
0: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

0: عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين.
1: تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے.

تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ، جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔ وقال

0: وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ.
1: جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے, اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں.

ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: وَنَزَّ

اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے، بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

0: بینہم اللعنت اللہ علی الظالمین،
1: اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت،
0: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون،
1: جو خدا کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے۔

0: ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔
1: وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔

0: اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔
1: الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون۔
0: پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا، تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندھو ہوگا۔
1: وَنَادَى

0: الله حرمهما على الكافرين.
1: اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو. وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے.

0: نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے.
1: الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم

0: جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
0: اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: هل

0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا.

0: العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا, پھر عرش پر جا ٹھہرا, وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے, اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا, سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے, یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے.
0: ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین.
1: لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو, وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: ولا تفسد

0: اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ

0: تشكرون
1: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں،

0: عليكم عذاب يوم عظيم.
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے.
0: قال

0: تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔
1: اوعج

0: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔

0: غيره أفلا تتقون.
1: اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, کیا تم ڈرتے نہیں؟
0: قال

0: انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین،
0: میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔
1: اوا

0: إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو.
0: قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ

0: مبين.
1: وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ.
0: قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب

ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔
1: وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَ

0: اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔

0: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.
0: پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے.

0: احد من العالمين.
1: اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا.
0: انکم لتأتون الرجال شہوتا

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔

تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

اس لیے خاروں میں ہوں، جن سے رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں میں

مجھے اپنا بنا لیا تو نے, تیرے نشان مجھے جو عطا کیا تو نے, کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے, اسی ادا پہ تیری مر مٹے یہ دیوانے, خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو

سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے تیرے کرم نے وہیں آ کے دستگیری کی گناہگار کے جب ہاتھ اٹھے دعا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا

اسیر ہے. تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم, تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم, کعبہ و دیر میں بھی اجالا ہو تم. کیا بتاؤں تمہیں کیا تماشا ہو تم, ہر طرف ہر جگہ جلوہ آ رہا ہو تم. دیکھنے والا چاہے جدھر دیکھ لے, کوئی تیرے در کا فقیر ہے, کوئی تیرے غم میں اسیر ہے, ہے سبھی تجھی کو پکارتے کوئی سو

لمحے کو قطرے کو سمندر کر دے، چشم ہے چشم کی ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر

سمندر کر دے، چشم اے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر چاہے یتیم

کو بکو ہے. اے اللہ تجلّا تیری شان کا کو بکو ہے, جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اے اللہ تجلّا تیری شان کا کو بکو ہے, جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. برق باراں ابر دریا سمندر آبشار, برق باراں ابر دریا سمندر آبشار, وقت لمحہ سال صدیاں گردش لے لو نہار. آگ پانی ظلمت اجالا, گرما سرما فصلے بہار.

حسین کربلا کا کیا. اداسی چھا گئی روزے نبی پہ واویلا. درخت پہنے ہوئے تھے لباس ماتم کا, ہر ایک پتے سے آتی تھی بارہا یہ صدا.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں. دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
3: ایف ایم 24/7/365
4: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

ویلکم بیک ٹو آف ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں اف یو آر اے گڈ پلانر, کیا آپ ہر چیز پلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور پلانر اچھا ہونا چاہیے, نہ صرف مرد حضرات کو جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں, ایون جہاں پہ خواتین اچھی پلانر ہوتی ہیں گھر کی, جو ایک بجٹ میں چلتی ہیں, اینڈ دے آر ویری ویری گڈ. سو ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ بہت وہ گھر بھی بہت اچھے سے چلتے ہیں جہاں خواتین بجٹ میں چلتی ہیں, پہلے سے پلان کرتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کیسے خرچے کو لگتے ہیں. اور جن کی وائفز تھوڑی اسمارٹ ہوتی ہیں تو ہسبینڈ کا آدھا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, کہ وہ پہلے سے بچائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ سیو بھی کیا ہوتا ہے. خیر تو اور اینی ویز, تو خیر ہم لوگ بات کر رہے ہیں پلاننگ کی. آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ میسیجز بھی میرے پاس آ رہے ہیں. میرے پاس عبدالحسیف شریف کا بھی جو ہے نا وہ میسج آ گیا ہے, اینڈ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں عبدالحسیف شریف صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ ہیو ایون ہیو اے پی ایل اے. ویسے ہونا تو چاہیے ہے نا, اور آئی تھنک دیٹ سچ اے گڈ وے کہ آپ جو ہے نا ایک ریزلٹ ڈریون پلان آپ کا ہونا چاہیے, کہ آپ جو ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیکورڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ریزلٹ چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ وے ٹو پلان. آئی ریئلی نیڈ ٹو لرن اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ, کیونکہ بچپن سے جوانی تک ٹائم ہی مینج نہیں ہو پایا, اینڈ ان اسپائٹ آف مائی لائک سنسیئرسٹ انٹینشنز آئی ایم یوزلی you know late for a lot of things, and it's not good. بھائی اب تو خیر پلانرز ہیں آپ کے فون کے اندر, کیلنڈرز ہیں, ہر چیز ہے, ایون ٹو ڈو لسٹ ہیں, ٹائم مینج کرنے کی بہت ساری ایپس ہیں. ایون دین لوگ لیٹ ہوتے ہیں, لوگ اپنی پیمنٹس ٹائم پہ نہیں کر پاتے, بچے پڑھ نہیں پاتے ٹائم پہ, بیکاز دیر از لائک لاس اینڈ لاس آف ڈسٹریکشنز. اور اب تو خیر اے آئی بھی ہے, اے آئی خود آپ کو پلان بنا کے دے دیتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کون سی چیز کرنی ہے, پلان کرنی ہے, اسکیڈول کرنی ہے. لیکن میرے خیال سے آپ کو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آرگنائزڈ ہوں. تو خیر یہ ہماری باتیں ہیں, آپ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں, کہ آپ اچھے پلانر ہیں کہ نہیں, اور ہمیں میسج کریں. اور اگر آپ کسی کے پلاننگ سے بھی امپریسڈ ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. یو کین آلسو ٹیل اس کہ یار یہ بندہ میری فیملی میں بہت اچھا پلانر ہے, یا آفس کے اندر ایک لوگ بہت پلان کرتے ہیں. اور کبھی کبھی جب آپ آفس میں کام کرتے ہیں تب بھی آپ بہت کچھ اپنی لائف کے بارے میں سیکھ جاتے ہیں. ایون جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں دے آر کہتے ہیں کہ جی جو خواتین باہر کام کرتی ہیں ایون کارپوریٹ سینٹر, ان کے پاس گھر کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ جتنی خواتین باہر کام کرتی ہیں ان کو بہت اچھے سے پھر اپنے گھر کے کام بھی مینج کرنے آ جاتے ہیں. وہ زیادہ اچھا پلان کرتی ہیں, وہ زیادہ اچھی سیونگز کر لیتی ہیں بچوں کے لیے, وہ بچوں کا اچھا اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتی ہیں, ان کا ہوم ورک بھی صحیح, کیونکہ وہ ان کا مائنڈ تھوڑا آرگنائز طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے. اور جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں, میں ایم جسٹ اٹس اے ویری جنرل, کچھ گھریلو خواتین بھی پیسے کے معاملے میں بہت اسمارٹ ہوتی ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وین یو آر ورکنگ ان این آفس سیٹنگ, وین یو ورک ان اے کارپوریٹ سیکٹر, یو بیکم مور آرگنائز, یو بیکم بیٹر ایٹ ٹائم مینجمنٹ اینڈ فائنینشیل پلاننگ ایز ویل. اوکے, اور ہماری باتیں جاری ہو ساری, ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ. آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ اچھے پلانر ہیں یا بالکل بس کچھ پلان نہیں کرتے آپ, اور ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ ٹریک.

ویلکم بیک جی, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آجے سمی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ پلاننگ میں, منصوبہ بندی میں اچھے ہیں یا پھر آپ بس اللہ پہ چھوڑ دو. وہ ایک شہزاد ہو کے کہتا ہے نا, اللہ پہ چھوڑ دو, تو وہ والی چیز ہے آپ کے اندر. اور اقبال حسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم سمیع جی, پلاننگ تو سبھی کرتے ہیں, میں بھی اپنے معاملات پلان کرتا ہوں لیکن سب سے اچھا پلان اللہ ہے. اکثر ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا, اس کو اللہ کی مصلحت تسلیم کریں, کوشش کرتے رہیں کہ کامیابی ملے گی. اور اچھا مایوسی گناہ, بالکل صحیح بات ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, پلان ضرور بنانا چاہیے لیکن اب اللہ پہ بھی چھوڑیں, ظاہر ہے ہر پلان. اور جب لوگ پلان بناتے ہیں اور وہ پھر نہیں پورا ہوتا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. ٹھیک ہوگی آواز, ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری آواز؟ چلیں شکریہ. تو ہم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے چند بہترین ون آف دا موسٹ ویل پلانڈ سٹیز کون سے ہیں. کراچی نہ ہو سکا تو کیا ہوا, دوسروں کی ہی تعریف سن لیتے ہیں. تو میں نمبر ون جو سٹی ہے وہ ہے سنگاپور. سنگاپور جو ہے وہ گلوبل اسٹینڈرڈ ماڈرن اربن پلاننگ, تھینک یو, اب بہتر ہے آواز, تو وہ بہت ہی اچھا, بہت ہی ویل پلانڈ ہے. وہاں لاز ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کو مطلب سکون ملے. وہاں پہ یہ ہے کہ آپ اتنا, انہوں نے گاڑیاں ہی نہیں, بیسٹ چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے گاڑیوں کی جو سیل ہے وہ لمٹ کر دی ہے کہ روڈ کے اوپر اتنی ہی گاڑیاں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کراچی کی طرح بے درے, کراچی کا بہت سارے ایسے شہر ہیں جب بے درے گاڑیاں ایسے لوگ لیے جا رہے ہیں جیسے پیٹرول جو ہے نا, پیٹرول مفت میں ملتا ہے. ابھی کتنی مہنگا کر دو پیٹرول, ٹریفک کا عالم وہی کا وہی ہے کہ ڈھیٹ کے ڈھیٹ لوگ ہیں, وہ اسی طریقے سے نکلیں گے گھر سے, پتہ نہیں کیا. اچھا لیکن وہ اٹ از اے ویری ویل پلان سٹی, وہ سوچتے ہیں اور لکی ہیں سنگاپور کے لوگ کہ جو ان کی حکومت ہے وہ اتنی لٹیری نہیں ہے, وہ عوام کی بہتری کے بارے میں سوچتی ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ ایمسٹرڈیم ہے, وچ از اے ویری اولڈ سٹی, 17th سینچری کا اس سے وہ ان کا سٹرکچر ہے اور ابھی تک سوچیں کہ چل رہا ہے. ہمارے یہاں دو سال روڈ چل جائے اس پہ وہ ہے. اس کے علاوہ ٹوکیو جو ہے, جو کافی مطلب ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے, لیکن ان کی جو ٹرانسپورٹ کا اور ٹرانزٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ انہوں نے میجر, وہ کس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو ان کا ریلوے سسٹم کیٹر کرتا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس لائک ریئلی امیزنگ. تو خیر یہ کچھ دنیا کے ویل پلان سٹیز کے بارے میں ہم نے بات کی اور ہماری باتیں جاری اور ساری ہے. لیکن ابھی ہم آپ کلاسک ٹائم میں آپ کے لیے جو ہے ایک گانا لگانے والے ہیں, اور وہ گانا جو ہے ہم کیا کہتے ہیں ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنی سندھ گورنمنٹ کو, اور یہ کراچی والوں کی طرف سے ان کے لیے ہے کہ بھائی خدا کے لیے ہماری طرف بھی دیکھ لو, نیت کر لو ہمارے لیے بھی کچھ کرنے کا. ویسے انہوں نے پورے سندھ کو کون سا ڈیولپ کر لیا, سچی بات تو یہ ہے, ہم کیا ان سے کمپلین کریں. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ہے آپ لوگوں کے لیے ایک میسج جو مجھے یاد آ گیا, اور وہ میسج ہے ایچ بی ایل کی جانب سے. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ پائیں مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ, بہترین موبائل ایپ. اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ, رائٹ. اور تو اسی بات پہ اب ہم, ٹائم کم رہ گیا لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح سنتے ہیں اقبال بانو کی آواز میں یہ ٹریک جو ہم اقبال حسین کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں.

ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ پلاننگ کرنے میں کیسے ہیں. اور زہیب کا میسج آیا, زہیب کہہ رہے گڈ مارننگ میڈم, آئی ایم اسٹوڈنٹ, آئی ایم آلسو میک مائی ڈیلی پلان آن بریکفاسٹ. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اسٹوڈینٹس اگر پلان کرے تو بہت کامیاب ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان اگر پلان کرتا ہے اپنے دن کو, اپنی زندگی کو, اور اپنے گولز لکھتا ہے. اب تو بہت لوگوں نے یہ کر دیا کہ جی گولز لکھنے چاہیے. اگر آپ گولز لکھتے ہیں تو اس کے چانسز زیادہ ہیں فلفل ہونے کے, بجائے اس کے کہ آپ رکھیں کہ گولز آپ کے دماغ میں. اس حساب سے تو آپ کو ہر وقت لکھتے رہنا چاہیے, آج کے ڈیلی گولز اور ویکلی گولز, منتھلی گولز, سالوں کے گولز, اور اپنی زندگی کا کیا گول ہے. تو اگر آپ لکھ لیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے لوگ صدیوں کی, مطلب صدیوں کی تو نہیں لیکن خیر ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں. مینیفیسٹیشن ایک ایسی چیز ہے. ویژن بورڈز بناتے ہیں لوگ کہ نا وہ تصویر اس کی دیکھتے رہو گاڑی کی. میں نے بھی لگائی ہوئی تھی پھر گاڑی آئی نہیں کہ جی یہ والی گاڑی مجھے لینی ہے, اور گاڑی کی تصویر لگا دو تو پھر وہ آپ کو گاڑی بھی مل جاتی. میں نے لڑکوں کی بھی اپنے جو لڑکوں کی سوری اپنے فیورٹ ہیرو, ایک زمانے میں مجھے برادلی کوپر بڑا پسند تھا تو میں نے برادلی کوپر کی تصویر لگا دی تھی کہ برادلی کوپر جیسا ہی کوئی بندہ مل جائے. تو آئی تھنک, لیکن خیر آپ کے جب گولز آپ کے سامنے ہوتے ہیں یو آر مور فوکسڈ. آپ فضول کی ڈسٹریکشن جو ہے نا, جو اسے کہتے ہیں نوائز, اس میں آپ انوالو نہیں ہوتے. آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہائے میری زندگی اتنی دکھی ہے, یا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. لیکن آپ جب آپ کا فوکس آپ کے گول پر ہوتا ہے, دیٹ از فار مور پروڈکٹیو دین تھنکنگ اباؤٹ کہ یار یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی. خیر, تو اور بھی آپ لوگوں کے پیغامات میرے پاس آ رہے ہیں دوستو, کہ آپ لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ کیا سین ہے, آپ اچھے پلانر ہیں کہ نہیں, آپ ہر چیز سوچ سمجھ کے کرتے ہیں یا پھر اللہ پہ ڈال. عابد امیر صاحب کا بھی میسج آ گیا ہے کہ اپنے دوستوں میں ہم نے کلیننگ کی ذمہ داری زیادہ ہماری سر ہوتی ہے. 10 تاریخ کو پلاننگ کی ہے کہ باربی کیوں کر رہے ہیں. اچھا کلبنگ کیا کیا بھی سمجھ میں نہیں آئے, کیا کلیننگ کی ذمہ داری اور باربی کیو. ہمارے گھر میں بھی ہو رہا ہے ویسے باربی کیو ہے, اور مجھے صرف کھانے پینے میں انٹرسٹ ہے. جہاں کام کی بات ہو وہ میں سائڈ میں ہو جاتی ہوں. میں اکثر اپنے جب بھی مہمان آتے ہیں تو میرا صرف یہ ہوتا ہے یہ بندہ یہ کر لے گا, وہ یہ کھانا بنا لے گا, وہ میٹھا بنا لے گی, اور سمیہ تم باتیں کر لینا. تو میں باتیں کر لیتی ہوں میں, اور میں کہتی ہوں کہ دیکھیں جی مہمانوں کو بھی میں کہتی ہوں کہ دیکھیں مہمانوں, میں باتیں کرنے کے پیسے لیتی ہوں, آپ لوگوں سے مفت میں بات کر رہی ہوں, تو آپ لوگوں کو تو اس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے میرا, رائٹ. آپ باتیں کرنا آپ کو لگتا ہے کوئی آسان ہے؟ آپ ذرا کر کے دکھائیں ایسی باتیں, اور مطلب وہ بھی روزانہ سوچ کے, وہ بھی صبح صبح. ابھی مجھے پتا ہے کہ صبح صبح آپ کا موڈ ہی نہیں ہوتا کسی سے بات کرنے کا لٹرلی, اور ویسے بھی جو گرمی کے حالات ہیں نا, جو کراچی کے حالات ہوتے ہیں صبح کے وقت, تو دل ہی نہیں جاتا کسی کے بات ہی کروں وہ. اور میں اس شہر کے اندر صبح صبح اتنی ساری باتیں کر رہی ہوتی ہوں, کبھی کبھی میں سوچتی ہوں مجھے اپنے آپ پہ شک ہوتا ہے کہ میں پاگل تو نہیں ہوں. تو خیر, اور کہ عابد امیر کہہ رہے ہیں کہ ویسے سمیہ والدین پر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے نا اچھی پلاننگ کی, کہ بچے اچھی جگہ پڑھے ہیں, کیا پڑھیں, اور کیسے رہنا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کب اٹھنا ہے, پھر ان کی رشتہ داروں کی رشتوں کی ذمہ داری. یعنی والدین مکمل ذمہ دار ہیں بچوں کے مستقبل کے اللہ کے حکم سے. جی بالکل, اس لیے کہنا چاہیے اپنے اوپر کم ذمہ داری لیں اور فیملی پلاننگ کریں, خاص طور پہ کراچی کے والے تو لوگ. اور میں وہی کہہ رہی ہوں اتنے بچے پیدا کریں جو موٹر سائیکل پہ آرام سے آ جائیں, کم سے کم 5-6 سال تک, ویسے تو موٹر سائیکل پہ سب آرام سے نہیں آئیں گے. اور آپ نے پلاننگ کی بات کی, کھانے کی پلاننگ, ہاں کھانے, اب خواتین کا یہ اکثر ہوتا ہے آج کیا پکے گا, اور لٹرلی میں نے کہا آج کی لڑکی خواتین کا کہ بڑا

0: مجھے فکر یہ نہیں کہ یہ ملک کیسے چلے گا، مجھے فکر یہ کہ ایسے ہی نہ چلتا رہے.
1: یار ملک میں بڑی ٹینشن ہو گئی ہے. کوئی نہیں سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
3: کس نے کہا تھا پیسے

کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
2: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Us on facebook.com/FM247365.
4: Let's celebrate
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Your location for maximum music.
1: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 365

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہیں بھائی میرے تمام سننے والوں کی, کیسا گزر رہا ہے آپ سب کا آج کا دن, گرمی سے بھرپور یا پھر بزی ڈے ہے؟ بھائی آج منڈے کا دن ہے اور بہت سارا کام ہے کرنے کو, یا پھر بھائی چھٹی کے دن اتنا انجوائے کر لیا کہ نیند ہوئی نہیں ہے پوری اور صبح صبح اٹھنے میں ہوئی تھوڑی سی دشواری, یا پھر نہیں بھائی ہمارا روٹین رہتا ہے آلویز سیٹ, چاہے سنڈے ہو یا منڈے ہو نو مسئلہ. تو بھائی کیسا گزر ہے آپ سب کا دن, کیسا ہوا آج کے دن کا آغاز, کیسا گزرا آپ کا کل کا دن؟ خوب ساری ہوں گی آپ سے باتیں پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل میں. تو چلیں جی کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ, اور اس کے بعد واپس آ کر آپ کو بتائیں گے طریقہ کار کہ کیسے آپ بھی بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ. تو چلیں جی لیٹس بگن.

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: 100 FM.
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: FM247365.

یس مائی فرینڈس, اسی کے ساتھ ساتھ بھائی آج 8th آف جون بھی ہے, سو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اگر آج میرے لسنرز میں سے کسی کی سالگرہ ہے تو بھائی آپ کو مبارک ہو آپ کا یہ خاص دن آپ کی زندگانی کا, کیونکہ اس دن کی مبارکباد دینا تو بنتا ہے. بالکل بھائی, آپ کے سالگرہ کا دن ہے تو یعنی کہ یقیناً یہ آپ کے لیے خاص دن ہے, اور آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے لیے بھی کافی خاص دن ہے کیونکہ اس دن آپ پیدا ہوئے. سو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر دن کوئی نہ کوئی میموریز اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, اور اکثر اوقات ہمیں کوئی نہ کوئی دن نہ کسی خاص وجہ سے یاد ہوتا ہے, کیونکہ اس دن یہ ہوا تھا, اس دن وہ ہوا تھا. اچھا, کچھ دن واقعی میں بڑے یادگار ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں, ان کی تاریخیں یاد رہ جاتی ہیں, لیکن ویسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹائم یا وہ دن آپ کو یاد نہیں ہوتا, جیسے کہ ایکچولی میں ڈیٹ کیا تھی یا کیا تھا, لیکن وہ ٹائم آپ کو بڑا اچھے سے یاد رہتا ہے. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو سڈن پلانز بن جاتے ہیں نا وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں. اکثر اوقات ہم بہت ساری چیزوں کو بڑا پلان کر بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنی زیادہ ایکسائٹنگ یا ہیپننگ نہیں ہوتے جتنے اچانک سے بننے والے پلان جو ہیں وہ اچھے رہتے ہیں. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ آپ کی گیدرنگ کیسی ہے. اگر گیدرنگ اچھی ہے, آپ کے دوست ہیں, آپ کے کزنز ہیں, آپ کے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا اچھا لگتا ہے, تو پھر آبویسلی آپ کا کوئی بھی ٹرپ یا کوئی بھی مومنٹ جو ہے نا وہ بڑا اچھا بن سکتا ہے. بس ضروری یہ ہے کہ وہی لوگ ہوں جن کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا اچھا لگتا ہے, لیکن ایسا ہر دفعہ نہیں. کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب آپ وقت گزارتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے اور وہ جان کر آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی ہے, یعنی کہ کیا کہیں کہ دونوں صورتحال میں اچھا لگتا ہے, بس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واقعی میں مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا. کیونکہ بھائی اب تو ٹائم آ چکا ہے پکنکوں کا, کیونکہ بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پکنکس کے پلان بھی بن رہے ہیں. بھائی کوئی سمندر جا رہا ہے, کوئی فارم ہاؤس جا رہا ہے, لیکن فی الحال اس ہفتے تو کہیں نہ جانے کا پلان رکھیں, بیکاز اس ہفتے تو بہت شدید گرمی ہے. اپ کمنگ ڈیز میں میرے خیال سے تو کوئی بھی پلان اگر آپ کو رکھنا ہے پکنک کا یا فارم ہاؤس جانے کا یا سمندر پہ جانے کا, سو آپ 20 جون کے بعد کا رکھیں, اس سے پہلے کوئی پلان نہ رکھیں, بیکاز ابھی 20 جون تک کراچی میں گرمی ایسی ہی رہے گی, آن اینڈ آف چلتی رہے گی, مطلب گرمی ہے شدید والی. تو اس دوران اگر آپ پکنک پہ جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اتنا مزہ نہیں آئے گا, اوپر سے آپ کا رنگ بھی کافی کالا ہو جائے گا, وہ جو ٹیننگ ہو جاتی ہے وہ بہت ٹائم بعد جا کے ٹھیک ہوتی ہے. سو بہتر یہ ہے کہ آپ اس ٹائم پر جائیں کہ جب موسم بھی تھوڑا اچھا ہو, تاکہ آپ ایکچولی میں نا انجوائے کر سکیں. سو یہ تھا ہمارا پیغام, اور چلتے ہیں ہم ایک ادھر ٹریک کی جانب. کیا کہتے ہیں آپ لوگ, یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے کہ کیوں نہ ایک ادھر ٹریک کی جانب جایا جائے؟ تو چلیں جی, چلتے ہیں ایک ادھر ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد. فریہ پرویز کی بات سناتے ہیں آپ کو.

0: It's 1 a.m. The time check is brought to you by
1: Reno by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
4: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azan Zohar pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
5: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو, جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین, یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
6: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
4: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365. ایف ایم 24/7/365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy. Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
2: You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.
3: This is the lunchtime special, only on FM 100.
4: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
5: Join Fatima Khan.
4: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
5: Midday break a blast.

0: facebook.com/fm247365
1: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

یس ایوریبڈی، سو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اختتامی مراحل کے بہت قریب آ چکا ہے۔ تو بھائی، تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے، آج کا شو تو ہم نے گرمی کے نام ہی کر دیا ہے۔ ویسے آج کے شو کو ہم گرمی کے نام کر سکتے ہیں، بالکل آج کے شو کو ہم ٹائٹل دے سکتے ہیں، بھائی گرمی کے نام تھا آج لنچ ٹائم اسپیشل، کیونکہ بھائی معلومات بھی فراہم کرنا آپ لوگوں تک بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تفصیل سے آپ کو ساری باتیں بتاتے ہیں۔ زرین نور کہتی ہیں کہ گرمی میں تو حلق سے کھانا ٹھیک ہے، بس پانی پیے جاؤ، اور آپ بھی اپنا خیال رکھیں، گرمی بہت ہے۔ تھینک یو سو مچ، بالکل میں بھی اپنا خیال رکھتی ہوں، میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں پانی زیادہ سے زیادہ پیوں، بٹ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے خود، میں آج کل پانی کم پی رہی ہوں، وٹ از ویری بیڈ، اینڈ آئی مسٹ سے کہ میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ پانی پیوں، اور میں خود اکثر اوقات کم پانی پی رہی ہوں، تو یہ بہت غلط ہے کیونکہ پانی اس وقت ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میڈیسن بھی وہی ہے، ہمارا کھانے بھی وہی ہے، ایوری تھنگ از پانی رائٹ ناؤ، تو اس لیے پانی آپ نے زیادہ سے زیادہ پینا ہے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ، میں بھی اپنا بھرپور خیال رکھوں گی، جیسے کہ میں آپ کو یاد دلاتی ہوں ویسے آپ بھی مجھے یاد دلا دیتے ہیں، سو تھینک یو فار دیٹ۔ تو زرین نور، آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کا چھٹی کا دن کیسا گزرا ہے، اور ہمارے پاس میسجز بھی آ چکے ہیں کہ کس کے لنچ میں کیا ہے، تو چلیں جی ساتھ ہی ساتھ اسے بھی شامل کر لیتے ہیں۔ فضا بھی ہماری لسنر ہیں، کہتی ہیں آپ ہی آج لنچ میں دال اور روٹی ہے، ویری گڈ۔ اسی کے ساتھ ہم علی میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں کیما آلو ہے۔ اچھا، کیما آلو کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس کو بہت سارے لوگ کیما آلو کہتے ہیں، بہت سارے لوگ آلو کیما کہتے ہیں، تو واٹ از رائٹ ورڈ، آلو کیما یا کیما آلو، کیا کہنا ہے؟ ویسے تو دونوں صورتحال میں وہ کیما ود آلو ہی ہے، لیکن کہنے میں کیسے لگتا ہے، آلو کیما یا کیما آلو؟ ویسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے آلو کیما، یس آلو کیما، کیما آلو یہ بھی اچھا ہے، وہی کوئی الگ کہتا ہے کوئی الگ کہتا ہے، لیکن دونوں صورتحال میں کیمے کے اندر موجود ہے آلو۔ اچھا بھائی، آلو کے حوالے سے بھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے جو کہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور یہ ریسرچ آپ لوگوں کا دل کافی حد تک توڑ دے گی، اور میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ریسرچ آج نہیں بتاؤں ورنہ دل واقعی میں ٹوٹ جائے گا، اور وہ آلو سے ریلیٹ کرتا ضرور ہے، اور آلو سے زیادہ وہ فرینچ فرائز سے ریلیٹ کرتی ہے۔ آلو کی جب بات آتی ہے تو فرینچ فرائز کا خیال آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہے، تو وہ خبر ذرا سسپینس میں رکھتے ہیں اور آپ کو کل بتاتے ہیں، کیونکہ وقت کا ہمیں مقابلہ سخت ہے۔ تو چلو جی، جلدی سے ایک ٹریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ سے خدا حافظی لیتے ہیں اس ٹریک کے بعد۔

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
3: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
7: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. 365.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247/365

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلا کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر

0: صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247365

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247/365

0: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار. کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
0: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
2: 100 FM. HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
3: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
4: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹ میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
5: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
2: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.

0: صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحمان خان، اکراس دی نیشن.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کرے اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: ایزیس ٹیوب لیس دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ ایزیس ٹیوب لیس بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ۔ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
6: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیس کیش۔
4: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
7: کسی نے کہا تھا پیسے

0: Your location for maximum music. It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
2: Shaadi ka event aur stage aada taiyar kyun? Kyunki vendors ko chahiye fauri payment. Event planning ho ya koi aur business, payment ruk jaye to kaam bhi ruk jata hai. Business karna aasan nahi, lekin business ke liye bank account reliable hona chahiye. Isliye mere paas hai Bank Alhabib ka Alhabib current account, jisme mere free checkbook, debit card, banker's check, e-statement, online banking, Alhabib digital ke zariye internet banking aur SMS alert facility, ATM aur cash deposit machine ki easy accessibility, mulk bhar mein phaila hua branches ka wasee network. Alhabib current plus account, bharosa bhi, raftar bhi. Bank Alhabib, rishta bharose ka.
1: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
3: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
6: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
7: and Dettol Filter, Ye Badbu Phailane Wale Germs Ko Dur Bhagaye,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, وہاں ایچ بی ایل.
8: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
7: اینڈ جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جس کیش.
0: اینڈ
7: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن ود یور ڈاکٹر ٹوڈے.
0: اینڈ
9: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
0: اینڈ
2: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
10: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
11: ہم نے اپنا آپ کو سے 3 بار موت دیکھا.
12: ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
13: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا.
10: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
14: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا. انسانی سمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملک گیر کریک ڈاؤن جاری،
15: ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں، انسانی سمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
16: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
17: FM 24/7/365

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
5: and Dettol Filter, Ye Badbu Phailane Wale Germs Ko Dur Bhagaye,
0: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab وہاں ایچ بی ایل.
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں
5: اینڈ جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جس کیش
7: اینڈ لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے
8: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا
0: اینڈ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے
9: اینڈ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا
0: اینڈ
10: طوفان ہے، ہر جیت کی پہچان ہے.
11: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
14: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
15: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
16: ہماری ذمہ داری ہے.
17: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: Like us on facebook.com/FM247365.
18: FM247365.
19: FM100.
20: 31 سال FM100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
21: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: کول کنگ, چائے ہوٹل پہ بیٹھے ہو, چائے گرم, موسم گرم اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم. پالیٹکس ہو یا کرکٹ, سب کا ٹیمپریچر ہائے. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ

0: پاجامز میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
4: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے.
5: 1 2 3 yellow 1 2 3 yellow.
6: یہ کیا ہے بھائی؟
5: 1 jacket, shoes ہو یا watch, جو چاہے سلیکٹ کرو. 2 JazzCash پر yellow سے پیمنٹ کرو, اور 3 yellow سے اپنی پیمنٹ کو 3 installments میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
7: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. yellow by JazzCash.
5: ابھی JazzCash ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور yellow کے تھرو پیمنٹ کرو.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: کس نے کہا تھا پیسے

میں مثال میرا نام لیتے مثلاً دل ہے کہ نہ دل کو بل بورڈ پہ اب دکھے شکل ان کو میرا بینک بینس لگتا تھا پن کوڈ اب سفر ایک صرف صفر گنتو اے بلونگ ہے جانے کا موڈ نہیں ہے ہیڈ لائنز ہم تیری کوئی نیوز نہیں ہے کیا وہ سنتے پر کرتے محسوس نہیں ہے وعدے ٹوٹے پر ٹوٹے ہیں اصول نہیں ہے

مختصر، نکر ترا مستقل نہیں ہوتے مشتمل، کہانی مختلف یہ خواب ہوئے منتقل، کاغذ مشتعل اردو ریپر میں اس کا دل، منافق جو منفعل.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Cool King. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग.
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
5: 100 FM.
6: مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, پی ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: 100 FM.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: طوفان ہے, ہر جیت کی پہچان ہے,
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: This is your music.

0: your location for maximum music.
1: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum, Pakistan.
4: Azan e Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اصل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، خان. Across the nation.
4: This is FM 100 FM.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: کول کنگ, چائے ہوٹل پہ بیٹھے ہو, چائے گرم, موسم گرم اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم, پالیٹکس ہو یا کرکٹ, سب کا ٹیمپریچر ہائی. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
3: مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی, پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. Cool King.
1: Bijli ka bill dekha. Aankhon ne double check kiya. Phir bhi shock same. Isi baat. Lekin BP high.
2: Lagao Cool King Hair Oil. Aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: HBL Freedom Account ke saath. Apne khwabon aur business ko de آزادی کی اڑان مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: 100 FM
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: 100 FM
4: مال تیار ہے ٹرک کھڑا ہے مزدور کھڑے ہیں بس ایک چیز کا انتظار ہے پیمنٹ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی پی ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
3: 100 FM
0: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL
5: This program is brought to you by
6: طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے
0: and HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL
7: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں لیکن اس میں نامناسب مواد سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
11: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
10: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
12: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
13: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
10: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی.
12: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
13: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
12: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
10: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
13: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
10: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو.
6: یہ کیا ہے بھائی؟
5: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
7: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
5: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
10: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
11: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
12: ہماری ذمہ داری ہے.
13: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365.
14: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Active, yummy, adorable, zabardast. Ye pyaas to suno yaar.

بہت شکریہ بہت شکریہ. السلام علیکم علی امداد, ریحان علی, رحمان علی, ایاز علی, ریاض جوکھیو فرام کاٹھور. سرکار اگر نام کوئی ادھر ادھر ہو گیا ہوں معذرت. بہرحال بہت شکریہ سر, وعلیکم السلام اور میسج کرنے کا بھی. اور اس کے علاوہ جناب, یعنی کتنا پیارا گا لیا انہوں نے, پہلی دفعہ گایا بالکل جناب, بہت ہی اعلیٰ, بہت زبردست گایا انہوں نے. سنجیدہ جی غور سے سن رہی مجھے لگ رہا. اور مسز فاروق بھی کیا کہنے, اچھے اچھے گانوں پہ داد دے رہی ہیں فل ٹائم, اور دعائیں بھی دے دی, خوش رہیں. آمین. ارے سرکار آپ بھی خوش رہیں. اور اس کے علاوہ نورین توصیف بھی بڑی مہربانی, بہت کہنی جتنی دعائیں آپ نے دی وہ ساری آپ کے لیے بھی ریماؤنڈ ہو کے آ گئی ہیں, بہت شکریہ. چلیں جناب ماحول ذرا لائیولی سا ہوا ہوا ہے تو اسی ماحول کو برقرار رکھتے ہیں. شامل کرتے ہیں ناہید اختر کی آواز.

لائن جناب اسی کے ساتھ ہی ایاز احمد کو دیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اس کے بعد ندیم اختر بھائی زبردست شو لے کے آئیں گے. جناب کل تک کے لیے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ, رب رکھا.

بیمار انوشفہ مل جانی ہے بیوٹیفل ٹریک, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور آخر میں ایک بڑا خطرناک میسج آیا ہمارے افتخار بھائی کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم بھائی آپ نے میری فرمائش نہیں چلی, کمال کی بات ہے. اصل میں افتخار بھائی میں نے آپ کی فرمائش پڑھتے ہی ایک بات کہی تھی, اگر آپ نے سنی ہو. میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے جمعرات والے شو میں ضرور چلاؤں گا, اس میں غزل ٹائپ کا یہ گیت ہے, ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح, اسی طرح کا کچھ. تو یہ اس کے لیے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا, اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ غزل ہے غلام علی صاحب کی, اور یہ ہم یہ احمد فراز صاحب کا کلام ہے میرا خیال ہے. تو یہ ہم چلائیں گے جمعرات والے دن. تو باقی تو تمام فرمائشیں جو ہیں وہ ہم نے چلا دی ہیں, اور اب آپ لوگوں سے چاہنی ہے ہم نے اجازت. اور جاتے جاتے بھائی مشک کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے لیے مشک کی جانب سے اور ہماری جانب سے مشک کے لیے ٹریک ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہوگی ملاقات آپ سے انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.

اپنے تمام ہی سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمیر خان شعبہ کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ول ہو تساں؟ خیر نال ہو؟ ساڈیاں دعاواں نے تہاڈے نال، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، چاہے کراچی میں رہیں یا حیدرآباد رہیں یا اسلام آباد رہیں یا کئیوں بات ہے، کہیں بھی رہیں، ملک دنیا بھر میں کہیں بھی آپ ہیں، ہماری دعائیں آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ پروگرام میں انٹرٹینمنٹ مکس میوزک ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، کوشش کرتے ہیں ذرا نئے اور پرانے تھوڑا سا ٹیمپو فاسٹ کر کے چلائیں، اور ان تمام لوگوں سے گزارش کی جو ریکویسٹ کرتے ہیں، جو اور تھوڑا سا پروگرام کا ٹیمپو دیکھ کر اگر ریکویسٹ کریں گے تو وہ گانا ہو سکتا ہے میں پلے بھی کر دوں، کیونکہ اگر تیز گانوں میں کوئی غزل آ جائے، کوئی میوزک کا گانا آ جائے تو پھر موڈ آپ کو ہوتا ہے کہ ایک تو ستیہ ناس ہو، ایک سب ستیہ ناس ہو جاتا ہے، پھر وہ موڈ بھی اچھا نہیں ہوتا، پھر آگے کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ریکویسٹ کریں تو سوچ سمجھ کے ٹیمپو کے حساب سے گانا، آپ کو آپ نے سنا ہے آپ کی پسند کا گانا یا کچھ بھی ہے تو یہ آپ کو بتائے کہ اس کا ٹیمپو کیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جی، آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، آپ سب کی اجازت سے، آپ سب کی پرمیشن سے، خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ۔ اور ٹریک کون سا ہے؟ کل رات تمہارے ہونٹوں کی تصویر بنائی آنکھوں نے،

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب، کل رات آنکھوں نے تصویر بنائی تو تمہارے ہونٹوں کی، ہلکا ہلکا رنگ تھا۔ اسی طرح کا لولی سا میوزک آج بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے ہمیشہ کی طرح۔ بس کوشش آپ کی ہے کہ آپ اسی طرح موڈ کے ساتھ پروگرام کو انجوائے کریں، اور آپ کا ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے، چاہے ٹی وی ہو، ریڈیو ہو، اخبار ہو۔ کہتے ہیں سننے والے، دیکھنے والے اور پڑھنے والے اگر نہ ہو تو سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ آپ سب ساتھ ہوتے ہیں تو تمام پروگرام، کالمز، خبریں جب ہی کامیاب ہوتی ہیں جب آپ سب ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید، السلام علیکم، اور السلام علیکم پاکستان، تمام ہی سننے والوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو جو پروگرام کو دیکھیں گے اور سنیں گے۔ پروگرام یقیناً ریڈیو پر تو آپ سن ہی رہے، میرے ساتھ ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹوڈیوز میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو لائیو ویڈیو اسٹریمنگ اگر اپنا جوائن کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو آنا ہوگا یوٹیوب پر، اور یوٹیوب پر آنے سے پہلے اگر آپ فیس بک پر موجود ہیں تو وہاں لنک موجود ہے۔ آپ میرے پیج پر، میری آئی ڈی پر جائیں گے تو وہاں لنک موجود ہے، اس کو کلک کریں گے تو آپ آ جائیں گے، ورنہ آپ یوٹیوب پر جا کر آپ لکھیں گے سرچ بار میں جائیں گے اور لکھیں گے جناب ایم اے کے ایس ایچ ڈی ٹی وی میکس، ایچ ڈی ٹی وی ایک ساتھ لکھیں گے، میکس یعنی کہ ایم اے کے ایس، ایم اے ایکس نہیں ہوگا، ایم اے کے ایس، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لکھیں گے تو یقیناً یہ آپ کے سامنے چہرہ آ جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ پروگرام کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا، اور جناب اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ہم ایک اور خوبصورت ٹریک کی جانب، مگر اس سے پہلے ہم یوں کرتے ہیں کہ آ جاتے ہیں کچھ آپ کے کمنٹس کی جانب بھی آتی، اور یقین آپ سب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ سب کو ویلکم ویلکم اینڈ ست بسم اللہ جی آیا نو۔ اور جناب سانو جوائن کیتا کہ تھے لاہوروں پہنچ گئے احمد شکیل صاحب، کی کہتے ہیں السلام علیکم شوبھی بھائی، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، ٹھیک ٹھاک۔ وعلیکم السلام سر، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے وال ہیں؟ احمد لسننگ ان لاہور ود می ان باکو آذربائیجان، حسن اللہ، واٹ آر نائس سٹارٹ، کیپ اٹ اپ۔ اور حاجی ایوری تھنگ از بیٹر ناؤ، جسٹ کیم فرام کاموگی ٹو ڈیز اگو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور بہت ساری دعائیں حاجی صاحب کے لیے، حاجی رمضان صاحب کو میری بہت ساری دعائیں ضرور ان تک پہنچائیے گا، میرے بیسٹ وشیز ان تک پہنچائیے گا، اور ان کو میرا سلام ضرور کہیے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں آئی واز تھنکنگ یو فار یور پریئرز، حاجی رمضان صاحب از لیونگ مچ بیٹر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آئی ہیڈ کم ٹو کاموکی حاجی فار ایوری ون۔ میں سمجھا تسی کہنے لگے کہ میں سر کراچی آ رہا، میں کہ آ جاؤ جی، موسٹ ویلکم۔ خیر جناب انج کرنے ہیں، کی کرنے ہیں؟ انج کرنے ہیں کہ اسی ایک بڑا کلاسک سا ٹریک ہے، آواز ہے ہمارا ایک بہت پیارے سے دوست ان کی، اور یہ جو سب لے 90s کا ٹریک ہے، یہ لیٹ 90s کا ٹریک ہے، یہ آپ سب کے نام کرتے ہیں، بڑا کلاسک ہے۔

جی جناب ساتھی میرے، جینا نہیں ہے تیرے بنا، آواز اٹبریلی کی، اور یہ لیٹ نائنٹیز کا یہ ٹریک تھا، کیسٹس کا دور تھا، اور کیا واقعی وہ دور بھی کیا دور تھا، ہائے ہائے، اور کہتے ہیں نہ چھیڑ دن مندوں کو نہ جانے دل سے کیا نکلے، اس لیے کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگان ہوں. اور جناب ٹائم ہوا ہے 1:00 تو کتنے 34 منٹ ہوئے نا، تو جناب اس کے بعد ایم ایس پی صاحب کیا کہتے ہیں جناب، انشاءاللہ کم ٹو کراچی 2 ماشاء اللہ، ورکواس ٹو بی ڈن ماشاء اللہ، اور اٹ ول بی ڈن ون اینڈ ایٹ دی رائٹ ٹائم. بازمانے اجمل شوگی کیا بات ہے، انشاءاللہ ہیو اے گریٹ ڈے، اسٹے ہیلتھی اینڈ لائف لانگ بلیسنگ فار آل فرینڈس. میں سد کے جاواں جادے جنادیاں پارٹیاں ٹوراں سر، خوش آمدید آپ کو بھی، اور ون اگین حسن لو کو بھی خوش آمدید، ویلکم حسن لو مائی شو جوائنڈ اس. اور جناب اب کرتے ہیں ایک اور گانا، اور آواز جناب ہے کون سی آواز ہے،

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: آواز سجاد علی کی اور البم تھا لو اسٹوری. لو اسٹوری فلم بھی سجاد علی کی اپنی آئی تھی اور یہ ٹریک اس میں شامل بھی تھے. وقت 1:40 ہو چکے ہیں اور آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. السلام علیکم. میں السلام علیکم پاکستان پروگرام آپ یقیناً ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے ریڈیو پر آپ سن رہے ہیں, ہے نا؟ ٹھیک ہے, یہ بات طے ہوگی کہ آپ ریڈیو پر میرے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید اور ایک بار پھر سلام آپ سب کی خدمت میں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ویڈیو سیونگ پر جوائن کرنا چاہیں تو مجھے جوائن کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر آ جائیں, میکس ایم اے کے ایس میکس ایچ ڈی ٹی وی ایک ساتھ دیکھیں گے تو یہ چہرہ مبارک آپ کے سامنے موجود ہوگا. تو وہاں پر بھی آپ میرے ساتھ لائیو کمنٹس کے ساتھ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور یقیناً آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. اور جناب کی کہنے لگے نے ہوں ساڈے بزرگوار مسٹر احمد شکیل جوگی صاحب, آئی فیل ایز اف دی سنگ ان سائڈ. آج آپ بیکاز آف دی وائس آف سجاد علی. ہائے ہائے

ندیو آپ استاد دے بڑے غلام علی خان صاحب استاد منور علی خان ایوری ون سیز دیٹ سجاد علی از ٹرینڈ اس میں کوئی شک نہیں سجاد علی تو واقعی اس میں ٹرین اور سجاد علی دیکھیں سجاد علی کا جب دور تھا جب انہوں نے جب فلمی گانوں سے شروع کیا تھا پرانی بات ہے یہ اور مطلب اس وقت ہی دھوم مچا دی تھی واقعی جب لازمی عمر بھی کم تھی اور انڈین گانے پھر وہ سارے جو یہ گا رہے تھے وہ کیا بات ہے وہ دور اچھا وہ دور بھی الگ تھا وہ دور کہاں لوٹ کے آ سکتا اب اسی دور کا تو میوزک ہے جو ہم سب سن رہے ہیں ہم سب انجوائے کرتے ہیں آج کا میوزک کون سا ہے کوئی ایسا میوزک اگر ہو آپ کی نظر میں تو بتائیں کہ جو ہم شامل کوئی کدو کا گانا کسی فلم میں کوئی ایسا نکل آتا ہے تو ہم پلے کر لیتے ہیں اور چلا بھی لیتے ہیں یاد بھی رہ جاتا ہے ورنہ اتنی ساری فلمیں آ چکی ہیں اب فلم ریوائو ہو رہی ہے مگر مجھے لگتا ہے فلم ریوائو ہو رہی ہے فلم جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ بڑی اسکرین پر آ گیا بس ڈرامے کو اٹھا کے انہوں نے اسکرین بڑی کر دی چلو جی پہلے چھوٹی اسکرین پر آپ دیکھ رہے تھے ذرا پیسے زیادہ آئیں گے وہاں پر تو وہاں آپ آ جائیں تو یہ بس یہی ہو رہا ہے اور میوزک اس میں تو بس وہ ایک گانے پہ بڑا زور ہوتا ہے جی ٹائٹ ایک جو ہے نا وہ آئٹم سانگ اس میں ڈالنا ہے لوگ اسی آئٹم سانگ کی طرف سے کھینچے چلے آئیں گے 1500 کا ٹکٹ جو ہمیں وہ ایک آئٹم سانگ دے گا وہ 1500 ایک آئٹم سانگ سے ہی کھینچ رہے ہوتے ہیں اسٹوری کوئی نہیں ہوتی بہت ساری فلمیں کچھ فلمیں لازمی پریمیئر پہ بھی میرا جانا ہوا کچھ فلم دیکھی بھی صحیح بس ٹائم پاس تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اچھا پرانی فلمیں ایسی رہی ہیں حالانکہ وہ دیکھیں ایک وقت تھا میوزک بھی ان کا اسٹوری بھی ایکٹرز بھی میوزک ڈائریکٹر بھی میوزیشنز بھی رائٹر بھی کہانی نویس بھی وہ سب آج تک لوگوں کو یاد ہوں گے ارے یہ تو ان کی کہانی تھی ارے یہ وہ اس کے شاعر یہ تھے اس کے یہ گیت نگار یہ تھے اس کے فلم کے ڈائریکٹر یہ تھے یہ سب یاد ہوگا لوگوں کو یہ اس وقت کے لوگوں آج کے جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے پتہ نہیں کون سے دور کا گانا ہے یہ پتہ نہیں کون لوگ تھے یہ اب آج کے بچوں کو کیا پتا جنسی کو کیا پتا کہ یہ آج یہ کون ہے کون نہیں ہے تو بہرحال جی ہمیں جوائن کیا ہمیں اس وقت جو ہے عبید بن محمود نے بھی ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم ادنی بھائی نائٹ شو تھینک یو ویری مچ وعلیکم السلام خوش رہے سلامت رہے بہت شکریہ اور اس کے بعد جناب پھر ہمیں جوائن کیا ہما آفریدی نے ہمیں جوائن کیا اور ہما آفریدی کہتی ہیں کہ پیس اینڈ بلیسنگ اپون یو تھینک یو جزاک اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب احمد شکیل صاحب کی کہنے نہیں کہتے استاد منور علی خان نے دی سن آف بڑے غلام علی اور فار انفارمیشن اور عائشہ کی سن رہے ہیں جو سن رہے ہیں اور سو آئی فیل ہاؤ بگ لیجسی کیری بائی سجاد علی اور اس کے بعد جناب ہمیں جوائن کیا حمید گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد سے کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ ویلکم سلامت رہیں اور واچنگ شوبی بھائی دی سانگ از ٹو اولڈ ناؤ جسٹ ڈونٹ لسن اس میں کون سا گانا آپ نے ٹو اولڈ اتنا اولڈ تو کوئی بھی گانا نہیں ہے ٹو اولڈ گانا میں اگر آپ کو سنواؤں میں سکسٹیز کا گانا یہ ففٹیز کا گانا میں سنواتا ہوں چلے آپ کو اب میں آج اب یہ ہے اس وقت 2026 نا تو میں یوں کرتا ہوں کہ آپ کو سنواتا ہوں میں میرے خیال میں ففٹیز کا میوزک سنواتا ہوں ففٹیز کے کنچ گانے آپ کو سنواتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ففٹیز کی یاد ہم تازہ کریں اور جناب یوں کرتے ہیں ففٹیز کی میں حالانکہ موڈ نہیں ہے مگر پھر بھی تھوڑی سی یاد تازہ کرتے ہیں ففٹیز کی ہے نا کیا خیال آپ کا تو وہ اور اس دور کا پھر آپ کو تھا کہ وہ گانے بھی تھے میوزک بھی تھا اور اس کے ساتھ یوں کرتے ہیں کہ ہم

چلیے ایک گانا میں آپ کو سلیم رضا کی آواز میں سنوا رہا ہوں آپ کو, اور یہ گانا 1957 کی فلم ہے, یہ 1957 کی فلم ہے, سلیم رضا کی آواز, اور بڑا میوزک اپنی جگہ بڑا زبردست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں اس میں.

جی ہاں، بے درد مانے والوں نے کب درد کسی کا جانا ہے. حمید گل صاحب دیکھیں یہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ یہ آج کا دور جی نا، آج تو دور میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج کا دور تو وہی ہے، اچھل کود ہے اور بس دما دم، اور آپ نے وہی بات وہی کی ہے بالکل دما دم. مگر یہ دیکھیں اب یہ آج جو سنا ہے 1958 کا گانا تھا، 1958 آپ یہ اندازہ لگائیں گہ اب اس وقت 2026 اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 68 سال پہلے، 68 بیفور. اب بیک جائیں تو مطلب آدھی صدی سے بھی زیادہ ہو گیا. یہ وہ دور، واقعی یہ دور یہی ایسا دور تھا. اور اب یوں کرتے ہیں کہ جناب اس کے بعد اچھا پھر ہما فریدی نے ہمیں جوائن کیا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. کہ بہت اچھا دراز کے بعد آپ کا پروگرام دیکھا اور سنا، بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جزاک اللہ. اصل میں پہلے دور آپ کو پتا کہ پہلے دور تھا، پھر وہ اس کے بعد جب یہ سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا تو پھر 2000 میں نے 2018 سے غالباً میں نے جو ویڈیو بنانا پروگرام کو ویڈیو پہ شروع کیا تھا فیس بک پہ. اور میرا یہ بھی میرا ریکارڈ رہا کہ میں نے جب ویڈیو شروع کی تو اپنی کمپلیٹ پروگرام کے ساتھ میں نے ویڈیو کو شروع کر دیا تھا 2018 سے تھا غالباً. میں نے کمپلیٹ پورا پروگرام جو ہے وہ اس سے شروع کیا اور اس سے چلانا شروع کیا ویڈیو پہ، تاکہ جب ایک ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو چلے ہمیں وقت کے ساتھ تو آگے چلنا ہے نا. ہم وقت کو آگے دوڑا کر خود پیچھے نہیں رہ سکتے. اگر ہم پیچھے رہ گئے، وقت آگے بھاگا تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. پھر ہم وقت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، وقت اس کی دوڑ تک پہنچ نہیں سکیں گے. ہمیں وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا. اسی لیے میں نے بھی پھر ویڈیو کا دور شروع کیا، ویڈیو شروع کیا. اس کے بعد جناب پھر ایم ایس شکیل صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سنی مرزا ڈائی 25 نومبر 1983 ان وانکور کینیڈا. اور کیا آواز تھی جناب، بورن ان 1932 اور اس وقت بھی لیجنڈ خوشبو رسپیکٹ نہیں ملی. سو دیٹ شفٹڈ ٹو کینیڈا. کیا آوازیں تھیں سر. بس باقی یہ تو بات ہے، بس یہ تو بات ہے ساری سر. بس کیا کہیں آوازیں. اب میں آپ کو سنوا رہا ہوں جناب میڈم نور جہاں کی آواز، اور یہ ہے فلم باجی، اور اس کا دور ہے جناب 1963، یعنی کہ 63 ایئر بیک، 63 سال پہلے کا یہ گانا، 63 سال پہلے کی یہ آواز، اور 63 سال پہلے کی یہ فلم باجی. کچھ بھی نے کہا اور کہہ بھی گئے، اور کہتے کہتے رہ بھی گئے.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: اور جناب وقت 2:14 بلکہ 15 منٹ ہو چکے ہیں ایف ایم انڈیا پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ سب کو خوش آمدید. اور احمد شکیل صاحب کیا کہتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں پہلے لوگ جو ہے صبح اٹھ کے ملائی, کیا بات ہے سر, کیا کیا چیزیں یاد دلا رہے ہیں یار آپ, یار یہ ملائی ملک اور جناب رکھتے تھے, اور پھر مکھن نکالتے تھے جناب, ملائی جمع ہوتی تھی اترتی تھی, پھر دودھ گرم ہوتا تھا اس کی ملائی اترتی تھی موٹی موٹی, دودھ خالص ہوگا تو ملائی بھی بڑی زبردست آئے گی. اور جناب اس کے بعد پھر جو ہے وہ نکلتی تھی چھاچ, لسی جس کی بنتی ہے چھاچ نکلتی تھی جناب, بالکل صحیح ہے. اور وہ ہم کھاتے تھے, تب کی چھڑی تھی. آج جو ہے وہ مزیلا چیز, جدید چیز, اور آج کل کیا کیا چیز, اب کون کون سی چیز آج آ گئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے بھائی, اللہ جانے کی دست ہے کی نہ دست. اور اس کے بعد پھر جناب کیا کہتے ہیں جناب, اگر تب ملائی صبح اٹھ کر کے مکھن نہ نکلتی اور اضافی جو ہے وہ نہ نکلتی, تو آج کل لوگوں کو اس کی چیز بنانے کا آئیڈیا کیسے آتا. سو ماضی یاد کر کے جیو ان اے آئی دور میں, کیا بات ہے. اچھا آئیڈیا تو لازم ہوتے کہ کوئی بھی چیز ہے, تمام چیزیں ہیں وہ مطلب کہیں نہ کسی تو چلی ہے نا. میڈیسن میں دیکھیں نا, وہ اگر کچھ چیزیں بن رہی ہیں تو وہ تمام چیزیں, تو وہ مطلب ہربل جو تھی, جو دیسی جڑی بوٹیاں تھے ان کا پانی نکالا ان سے, مطلب بنی چلی وہیں سے چیزیں وہیں سے چلی ہیں. ابھی اس کو آگے آگے ماڈرنائز کرتے کرتے وہ جو ہے وہ ایلوپیتھک بن گیا, ہمیں ہومیوپیتھک سے ہربل سے وہ ایلوپیتھک ہومیوپیتھک بنا, ہومیوپیتھک سے پھر ایلوپیتھک بن گیا, چیزیں وہیں سے چلی ہیں. اچھا ایلوپیتھک بننے کے بعد میں تھوڑی سی کیمیکل اور یہ تمام چیزیں ملا کے ان کو اور الگ آگے ایک الگ بالکل الگ کر دیا, چیز وہیں سے چلی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. راستہ ہماری ابتدا وہیں سے ہوئی ہے, اور اسی ابتدا سے چلے تو ہم یہاں پہنچ رہے ہیں, اور آگے کہاں جائیں گے کچھ پتا نہیں. اور اب شامل کرتے ہیں جناب ناہید اختر اور میڈیسن کی آواز, شامل کرتے ہیں

نائی دختر اور میری سن خاطب کی آواز. اور آتے ہیں کچھ آپ کے کمنٹس کی جانب. یقیناً پروگرام جو ہے آپ ریڈیو پر سن رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کی لائیو ویڈیو آپ یوٹیوب پر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. میکس MAKSHDTV لکھیں گے تو آ جائے گا, یا فیس بک پر موجود ہے تو آپ وہاں پر لنک موجود ہے کلک کریں گے تو آ جائیں گے. لائیو کمنٹس آپ کے موجود ہیں. یہاں پر جناب احمد شکیل صاحب لاہور سے ساڈے نال نے کی کہتے ہیں, کہتے میں تو شوبھی بھائی روٹ کاز کا پکڑنے والا بندہ ہوں, اور روٹ سے جڑو گے تو اے آئی کب ہی تو تب ہی سمجھ آئے گی. اور میرے لیے ٹھیک ہے جی, میرے لیے سرپرائز نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی, بیکاز آئی نو روٹ کاز آف چیٹ جی پی ٹی. صحیح بات ہے. اچھا جو اچھا چیٹ جی پی ٹی یقیناً بات وہی ہے کہ کہاں سے آئی ہے. یہ بندہ کے شروع سے ایک کام میں پڑا ہو, تھوڑا سا کہتے ہیں انفارمیٹو بندہ ہو, کریجنے والا بندہ ہو, تو اس کو سب کچھ پتا ہوگا. اور فیملی کی ذات تو اسی سے پھر تھوڑی تو گالی وکری ہے نا. اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں جناب فلوپی ڈرائیو جب آئی تھی تو پہلے ڈیٹا سیف کرتے کرتے آج وہ ڈیٹا جو ہم فلوپی ڈرائیو میں سیو کرتے تھے وہ سارا ڈیٹا چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیا ہے. سو نو سرپرائز فار می. بات کیا بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ حقیقت ہے. یہ مجھے ایک دوست میرے, اس نے بھی مجھے یہی بات بتائی تھی. اس نے یہ بات بیٹھ کے بات ہو رہی تھی کلب میں, ہمارے پریس کلب میں, وہاں بھی یہ بات مجھے, اس نے بھی یہ بات کہی تھی. تو جناب اس کے بعد پھر جناب کہتے ہیں جناب کا آیوگ کے آپ نہیں ہو رہے ہوں گے بور, ہم بالکل نہیں ہو رہے, اور جو میں باتیں بتاتا رہا ہوں جناب ایولیوشن ابتدا کا آئیڈیا جناب اور نہ ہوگا ایولیوشن کا کیسے پتا چلے گا جی ایولیوشن کی کہتے ہیں. اس کے بعد ڈسکوری میری ریسرچ مضبوط ہے. اچھا بات وہی ہے, ریسرچ اگر ہم کر رہے ہوں, اگر ہمارا تھوڑا سا ریسرچ کا اگر ہمارا ذہن ہے موڈ ہے تو پھر ہم بہت ساری چیزیں پتہ, ہمیں بہت چیزیں پہلے سے پتہ چلتی رہتی ہیں, کیونکہ وہ کہانی چلتی وہیں سے نا, ابتدا تو وہیں سے ہوتی ہے کہ جب آپ چیزوں کو کرید رہے ہوتے ہیں, کریدتے کریدتے کوئی بندہ کہتے ہیں جب وہ زمین میں ہم کھدائی کرتے ہیں تو کوئی چیز اگر ڈھونڈنے کے لیے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے, کہاں سے کہاں چیزیں آ جاتی ہیں, کیا کیا چیز سامنے آ جاتی ہے. یعنی یہ بات, یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے کہ آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں کہ چیز کی ماڈولیشن کو سمجھ جاتا ہوں اور ریسرچ کرتا ہوں. اچھی بہت بات ہے. ہماری بیسٹ ویشز سر آپ کے لیے, آپ کے ساتھ ہیں. آپ تو پھر آپ میں نے سر ٹاٹا تو جواب ہی نہیں, تمہیں ٹھیک ہے, خود بھی نہیں جا سکتے تو ہمیں تو سی تو پھر بڑے لوگ ہوتے سر. اور اب اس کے بعد یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں ایک اور خوبصورت سا ٹریک ہے

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. Every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جناب اس کے بعد وقت بس بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آتے ہیں جناب احمد شکیل صاحب کیا کہتے ہیں جناب کیا کہتے ہیں جناب پیچھے گئے سر میسج بڑے آگے پیچھے ہو گئے ہیں یہ

جی جناب، کیا کہتے ہیں جناب؟ افسوس تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کا استعمال صحیح نہیں کرتے. اچھا یہ تو ہمارے یہاں پتہ استعمال تو وہی بات حقیقت یہی ہے، ہمارے یہاں کسی بھی چیز کا استعمال جو ہے نا وہ پازیٹیولی کم نیگیٹیولی بڑا زیادہ ہوتا ہے. اس کو جگاڑے نکال کے کہیں نہ کہیں اس چیز کو کہیں سے کہیں، مطلب ہوتی وہ کسی کہیں کام کے لیے اور ہوتی وہ استعمال کہیں اور جا کے. تو یہ واقعی یہ بات، اس میں تو کوئی بات شک ہی نہیں. اور اب یہ کوئی بات ہے کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے سے پاکستانی آڈینس سے پوچھ رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی بتاؤ کہ میں نے گاڑی میں پیٹرول، جی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے تو گاڑی کا گیراج میں چھوڑ جاؤں؟ افسوس، یہ بات حقیقت ہے. پتہ نہیں کیا کہ سال کیا کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے. افسوس ہے کہ ہم ہر چیز کا مذاق بنا لیتے ہیں، اور شاید میری بات سن کر کسی کو سمجھ آ جائے. پازیٹیو یوز کریں، ہوپ فلی اچھی بات ہے کہ چیز ہے تو اس کا استعمال صحیح استعمال کریں، وہ کبھی کہ یہ بتاؤ کہ یوں ہوگا، فلانا ہوگا، دماغ ہوگا، یہ بڑے کون کون سے بھائی اے آئی سے جی ٹی پی پتہ کیا کیا سوال ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے. وہ گاڑی جو ہے گراج میں کھڑی کر جاؤں، کر جاؤ گے تو پیٹرول کس میں ڈلواؤ گے بھائی؟ یہ بھی تو یہ بات بھی ہے، جی ٹی پی سے پوچھنے والی ہے. حد ہے، اللہ کرے کہ میں ہم اسے اسے ہی کر اس سے یوز کرنا ہی سیکھ جائیں. اور ریسرچ تو دور کی بات ہے، اللہ کی بات حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ اصل میں کسی بھی چیز کا استعمال صحیح کرتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو عام طور پر یہی ہے کہ کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کا جو آتی ہے وہ پازیٹیولی یوز کی ہے، مگر استعمال اس کا نیگیٹیولی ہوتا ہے. کہیں سے کہیں استعمال ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی تھی، بہت اچھی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اس کے بعد جناب آتے ہیں کچھ ایس ایم ایس ہمارے پاس. اب یہ بڑا لیٹ آئے ایس ایم ایس، کیا کریں؟ ہو سکتا ہے کچھ نیٹورک کا بھائی کبھی کبھی مسئلہ اٹک جاتا ہے، یہ بھی ہے. امین نے میٹروبل سے کہتے سلام شو بھائی، شو وی آئی پی زبردست سانگ، نائس پلے لسٹ. اور میری ریکویسٹ جناب انور رفیع کا سانگ ہے چھوٹا عشق دا، پلیز پلے کر دیں شو بھائی. اور اس کے بعد السلام علیکم جی، نارتھ نازم آباد کراچی سے نسیم برفت، سائمن نور برفت، نور جہاں برفت. بھائی کیسے ہو؟ اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں اور شو از ویری ویری نائس، بیسٹ، گڈ ہے. سو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد جناب پھر میسج ہے موہن لال عمر کوٹ، ایک تو انہوں نے کوئی جوک لکھا ہے مگر جوک بھی وہ پورا نہیں ہے، ادھورا جوک ہے، اس میں مسنگ پارٹس آ رہے ہیں بہت سارے، تو اس لیے یہ تو پھر ادھورے ہو گیا، وہ ادھوری بات ہے. بہرحال آپ سب کا تھینک یو، اور میں بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا. اور اب آتے ہیں ہم ایک ٹریک میں شامل کرتا ہوں، میں کچھ نئی اور کچھ بات پرانی دونوں سے ہم شامل لے کے چل رہے ہیں. میں سوچوں کہ کچھ ایک پنجابی کچھ ٹریک بھی شامل کرنا چاہیے. چلیں نور جان کی آواز میں شامل کرتے ہیں، پھر دھی رانی کا ٹریک شامل کرتے ہیں جناب.

جی جناب، 2:40 ہو چکی ہیں اور 2:36 پر ایس ایم ایس آپ پڑھ رہی ہیں اور سونگ کی فرمائش دیکھیں کیا بات ہے، سوٹا عشق دا. اب یہاں چیٹ جی پی ٹی کی کیا بات کرو گے بھائی کو اور پر کیا خیر بہرحال جی. اس کے بعد پھر جناب آگے کیا جناب پھر ہے، اللہ ہم سب کو دانش مندی عطا فرمائے اور سب کے لیے دعا ہے اللہ سب پر فضل کرے، آمین. مجھے پر بھی، مجھے بھی اور اس کے بعد آپ پر بھی شبی بھائی سب پر اپنا فضل کرے، آمین آمین آمین اللہم آمین. اور ابھی یہ کرتے شامل کرتے ہیں ایک اور گانا، بڑا خوبصورت سا گانا ہے اور یہ گانا ہے جناب وارث بیگ اور تہمینہ سردار کی آواز میں ہے اور یہ بھی 90s. کیسٹس کے دور کا

تہمینہ سردار اور وارث بیگ کی آواز، وقت 2:48، تھوڑا سا وقت رہ گیا، اور جناب اب یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں شامل کرتے ہیں اس وقت ہم احمد رشدی کی آواز.

احمد رشدی کی آواز میں کلاسک سا ٹریک ہے اور اب شامل کرتے ہیں جناب ہم آواز نسیم بیگم اور انگساد دے رہی ہیں جناب سلیم رضا.

یہ آواز تھی نسیم بیگم اور سلیم رضا کی, اور وقت جو ہے وہ اب پہنچ چکا ہے اپنے اختتام کو. بس اب اس کے ساتھ ہی پھر میں اب آپ سے وداع چاہوں گا آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی, بشرط زندگی اللہ تعالی نے مہلت زندگی دی. تو اب آپ سے ملاقات کل ہوگی رات 1 بجے پروگرام خواب دریچے میں. امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے, اپنی محبتوں میں, اپنی چاہتوں میں یاد رکھیں گے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, کل ہوں نہ ہوں کوئی پتہ نہیں ہے. اگلی بات وہی ہے کہ جو پل گزر گیا, میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جو گزر گیا وہ تمہارا, ہم نے گزر گیا, ہمارا تھا ہی نہیں. جس میں موجود ہے یہی ہمارا ہے, جس میں ہم بات کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دوسرے کو سانس لے رہے ہیں, یہی زندگی ہے. آنے والے پل کا کچھ پتہ نہیں کہ آنکھ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلے گی یا نہیں کھلے گی, یہ صرف ہمارا رب جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا. تو بس میں رہوں یا نہ رہوں, مگر آپ اپنی دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان, اینڈ پاکستان زندہ باد.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال

ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی،

0: على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں. ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے. اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے.
0: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
1: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔
0: تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

0: اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔
1: ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ وَلَوْ

0: اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔
1: افا امینہ

کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

0: قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں. اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے.
0: وما

0: اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا.
1: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں.
1: حقیق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم

مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔

0: فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ،
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا۔
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ،
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔
1: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم،
0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔
1: يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون،
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين،
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے۔
1: يأتوك بكل ساحر عليم،
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔
1: وجاء السحرة فرعون

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وانکم لمن المقربین،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔
1: قالوا

0: جب فریقین روزے مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ، یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔
1: قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم۔
0: موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ۔

0: أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
1: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو. وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی.
0: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا.
0: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ.
1: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے.
0: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
1: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے.
0: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے.
0: رب موسیٰ و ہارون.
1: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر.
0: قَالَ فِي

فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
1: قالوا اننا الى ربنا منقلبون،
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔ وقال

0: قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔
1: قال موسیٰ

0: من عباده والعاقبة للمتقين.
1: موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے.

0: عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین

0: تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔
1: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين،
0: اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: فأرسلنا

تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔

0: لك ولنرسلن معك بني اسرائيل.
1: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے.

0: تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔
1: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ

0: كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا.
0: وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔
1: وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

0: كان ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلہ کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا.

0: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں. پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں.

0: خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔
1: وہ کہتا ہے

0: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں ان قریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔

0: اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی، ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمْ